dans bort i vägen på lördagsnatten. Över nejden gick låten av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Utterman, token och spelmanshanden, han satt med sitt vällspel vid landsvägskanten. För dudeli, dudeli dej. Där var bollad den präktiga taken i flickan. Hon är fager och fin men har inte i fickan. Hon är jäcksam och skojsam och käk. Där var Kerstin den trotsiga vandrande vilda. Där var Finnbacka Britta och Kajsa och Tilda. Och den snudiga Marja i bäck. Där var Petter i Topsta och Gusten i backen. Det är pojkar som orkar att kasta på klacken och att vissa en flicka i skyn. Där var Flaxman på torpet och Niklas i svängen och rekryten till stol och högvalda drängen och Karl Johan i Skräddarebyn. Och det hade som brinnande blånor i kroppen och som gräshoppar hoppade röjlandshoppen och i stenar och klackar det smalt. Och rockskörten flaxade förklädens längd och flätorna flög och kjolarna svängde och musiken den gnällde och gnall. In i snåret av björkar och alar och hassel var det viskande snack. Det var tissel och tassel bland de skymmande skuggorna där. Det var ras, det var lek över stockar och stenar. Det var kupter och smek under lömmiga grenar. Vill du ha mig så har du mig här. Och en räv stämde in i den lystiga låten och en urskrik hu ifrån Brynbergsbråten. Och det märkte de hörde det där. Men hu hörde sekot i Getberget skria och till svar kom Nils Utterman sitt dudeli dia.